0: Våra pia måste mellan en jag och sjöker vandare. Våra pia måste mellan en jag och sjöker vandare. Våra pia måste mellan en jag och
1: 100 FM, the station for music.